Chonta Kishali, Chonte de Cook, Chonte Kenza, Chonte Ambil, Mazokopongo, Makai. Tuke China, Tuke Kushwil, the show with Lyon to Chi. Machtuanil, Duanel China, and Shali. Chonta Turkian, Kotzak Iulan. Halulutso of Alma Kubel. Ah, Duanil Itzah. Gile Ternapsh. Jeez, Isa, Schlachtcho, Imoch, Schnakat, Chushkoya. Tuichena, Achmachena, Tunochan, Shweek. Polish Ela Kolitzach Tvandel Shalil Kitzach Gush Kchi Shilti Gush Itcheo Ahmachtiyash Kwaats Madaknez Toshkon Antwitz Saktwitz Spena, Kaktwitz, Haloat Chaksakmuch, Amachuch Honkwato Chaksakmuch, Awitz, Matsukubil Hwal, Machashasha Gwal, Konat Ha Kochbil Otakzakzkich, Otakzak Anash. انتي تقبال خالو ما تسكوب الخبال شخونتي اشات شو تيكي واقعي تشكوب اخي انشي اخي انشي انقين تخاقصي اكتن شكوليتش اكتن تكورو اكتن شخيش بيتسيو Cheu, Chok, Nahmenzo, Chote, Tequa, Tequaqueja, Chkuplu, y que con tanto que ha hecho. Noxloshwa, Manstein Kuduknau, con Ateke, Chkupcholek, y que ten show, y que ten Sakwin, Wech, Shau. Njesh ekikyon Njesh kikitikyon Yoko Shkhuchi Alam Atiqe chkup chol rit Ishso ikhten sots Nel chan kishkin kuch tun Nel chan kishkin chek Rit Tun sots Titzon bant yokshal Titembach yunan Hau tzok bet ich Tun so kyok Ke Ke sots Tun tok tun kyok sots Titzon ke sots Titembant yun Teke tinach vena Kishkin alom, when the Kishang is at Kolok, Shalil, Ikhtik Shalin Chesh Milah, Ishmokat Salu, and Sakyak, Minawilum Hatspalka Kant Hacho, Lusot Tok, and she didn't compish Chival, Titsun Shich Chivton Sots and she chunk me. A Chivak and Yacht all sorts. Think you pokal Kolch Kuptir. At the chip of the coach coop, ah, it's a cheese sauce. No, I think I didn't go to the cage. Go at the chip. Quits and kush. Gush at the chimby yolk to chip.
mojatok saul. Ixotente noxodung te sots con tchin trion. Atsuk chibhal alom, chibhal shal, chition. Haut tsokman, tensikiponke con colchkupti, rikten us. Nochikten tunchmol, antitra. Tunkiyahlak bach usti. Ixo te sots mantun. נחסדון חכנל תסוץ, כשיבחל אלום פתום בי שנשיקן, יש מוכתו יחקן, מוכתוויץ, מה ציית תסוץ? היצונן, בחקיוין שאנג איץ, חוק צוחבן, תנצו כיוק סוץ, דומיתל תצ'אנג, שקין כאלום. אלה תוקה תומל, שינבלין כחליל תתנתון תלחת הסוץ חלום שחליל כמו שחולובה בלתחם בלתכונים כה לא צוחו מקול כיוקה לוח צ'ינה מנקוש תלון תוקוש בלתשו בליול תוצחי חוק צלח תחם בלתכונים כחלום